走れないと知ってから走りたくなりました。痛い、ない足が今日も痛い。神様お願い、夢なら早く目を覚ましたい。平凡だったその日に帰りたい。

彼とスタンドバーでデートの約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。そして

教室。さあさあ皆さん、これから始まる串カツ教室ですよ。鍋の中に油を入れましょう。それぞれそこの奥さん、油と言うてもサラダ油や菜種の油じゃないんですよ。なぜそれだけ急いで失敗ばかりするのです。

0: と言って太ってる奥さん、そんなに怖い顔してレコードばっかり睨まないで、早くラード入れましょう。
1: いやーて
0: ー、ヘタからボールにペリケン粉を入れて、そこに食塩ふりかけて、味付け材料ちょいとこぼし、ボールの角で卵に力を入れて叩き、またまたそこの奥さん、卵を持たんと自分の手を叩いたんやろ。

0: トラオさん、飽きまへんで。ガスの火付けの忘れてましたんやろ。
1: ああ、じゃあじゃあ。
0: 油は煙が出たあかん。パン粉を2本の指でちょいとつまみ。子供のおしっこやらへんで。そんなにきつう引っ張っちゃ可愛い坊やが泣くやんか。

0: 世の中変わったというけど、この歌作った屋台のおっさん、ほんまにほんまに変わり者。そんなアホな屋台のおっさんが変わり者と違いますぜ。この歌売ってるレコード会社ワテよりももっともっと変わり者ですぜ。
1: じゃあじゃあ、
0: それまた買うてくれたあんさん、おたくもよっぽど変わり者やな。屋台のおっさんの変な串カツ教室終わり。
1: じゃあてのーら。

ちょっと不思議な気がする、子育てわんぱくおてんばとこにもいないよ、もうちょっとはつらつガキンコいないのか。親だけ必死で子供は瀕死さ、勉強はできても鉄棒できない、もやしになっちゃうよ。ピアノのお稽古、英語にそろばん、造形教室、水泳教室、お絵かき、お習字、学習軸までおけっちゃきついよね。すり傷切り傷自然に帰ろう、お使いさせよう、甘えは禁物、習い事など自主的参加で口出し無用だよ。

時代を作った人たち、今頃がっぽり儲けて楽しく世の中渡っているのかの。汗かく青春机を睨んで、蛍光灯から届いた光でだんだん白くなる。ピンからキリまで売ります、買います、政治家先生、マスコミ、銀行、世の中すべてが体力ある人、個性を求めてる。子供の幸せ考えない親どこにもいないよ。健康第一、自信に雷、根性がなければ太刀打ちできる。